Tøse var det første som seilte av sted. Siden gikk flaggstanga og naboens juletre. Til sist kantra kirken og fløt helt ned til Moss. Nå står de der og ber, la ikke dette hende oss. Og en fyr på radioen sier at det snart er dommedag. Men dommedag har kommet, så jeg ikke helt i slag. Jeg vil heller bo i ørken enn midt i en myr. Det som stikker opp av dørken, der er hornet på

05.41 sier klokka I det Christian Kristensen ferdig med sin melodilyse. Ja, jeg feiret jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåsskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.

0: Elise Eriksen og Sjoffi med Less her I god morgen. Hordaland, nå skal vi 36 år tilbake I tid, en kald januardag.
1: Ja.
0: En ung Rønholm ganske nervøs.
1: Ja, for du skal kjøre opp, du.
0: Jeg skal kjøre opp. Ja. Jeg har tatt førerprøven, ja. Sant? Stod på den, heldigvis.
1: Altså teoriprøven.
0: Teoriprøven, ikke det, ja.
1: Jo, jo.
0: Og så det altså oppkjøring.
1: Ja.
0: Og det var jo vinter når jeg kjørte opp.
1: Ja.
0: Snø. Litt glatt. Da gir det jo litt sånn ekstra nervepirrende. Men det gikk fint altså.
1: Jo, det, ja.
0: Jeg sikrer med lappen.
1: Ja, jeg
0: har førerkort I 36 år.
1: Jeg har førerkort I 34. Jeg går og kjørt opp på vinteren I desember. Holdt nesten på å stryke.
0: Ja, jeg tror jeg kjørte faktisk for fort, men jeg kjørte
1: sakte. Jeg kjørte sakte. Jeg tok en sjans, altså jeg kjørte langs Nordåsvannet, og den gangen var det 80, og så tenkte jeg, det 80 eller 60 her? Så kjørte jeg liksom I 60. Tenkte jeg lå sånn, ja. Og så, ja. Så,
0: du visste ikke hva fartsgrensen
1: var. Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei, du burde ha strøket.
1: Ja, det litt sent nå.
0: Jo, det jo da. Men ok, vi lurer jo på, du som hører på, hvor lenge har du hatt lappen? Og grunnen til at vi spør, Espen?
1: Ja, for det at vi har I dag en sak om at altså, hvis du liksom litt eldre, Og kjøre bil, så kan du nå friske opp kunnskapen din på kurs.
0: Ja.
1: For det ganske, altså det en del eldre som hamner I ulykker, det litt større sjanse for å hamne I ulykker når du blir litt eldre. Da.
0: Ja. Ok, send oss gjerne en melding også, hvis du har en historie til førerkortet ditt. Og så det jo, vi må jo naturlig nok ha mange alternativ.
1: Ja, det veldig mange alternativ.
0: Ja, ja, fordi vi kan jo ikke være delet så grovt inn på en måte.
1: Nei, men akkurat nå så det 100% som har hatt sertifikat I mellom 30 og 50 år. Litt sånn som oss, det.
0: Ja, det litt sånn som oss.
1: Ja.
0: Ja, men det fint. Ok, Staut, slipp meg inn, og så skal vi ta en kikk på avisene straks.

0: mandagsbarn?
1: Jeg er faktisk et mandagsbarn.
0: Ja.
1: Altså, da vil jeg si at jeg er født på en mandag, hvis du tenker da var definisjonen på et mandagsbarn.
0: Ja, jeg har hørt om mandagsbil.
1: Ja, du tenker da... du kan ikke sammenligne da...
0: Nei.
1: Jeg er jo ikke...
0: Nei, da du ikke en bil.
1: Det var frekt.
0: Nei, ja, det var litt frekt. Ja, det var litt frekt. Det var bare litt gøy da.
1: Nei,
0: ja, nei, jeg er født på en lørdag, tror jeg.
1: Så du et lørdagsbarn?
0: Et lørdagsbarn. Mm. Du, vi har fått inn meldinger her i forbindelse med dette med å ta lappen, altså førerkortet.
1: Ja, for vi lurer jo på hvor gammelt er lappen din.
0: Ja.
1: Hvor tid tok du førerkort? Gå inn i NRK Radio Ben.
0: Og Thor skriver til oss her, han 66 år. God morgen, jeg har hatt lappen i 48 år, og det var i august jeg hadde oppkjøring. Alt gikk fint, på en måte. Han skulle da lukeparkere, men følte det kom til å gå gale. Men før han kom inn i luken, så sa sensor at dette går bra, bare kjør videre.
1: Ja, altså sensor, ikke sensoren på bilen.
0: Var... Nei, nei. Det sensoren, ja, når du skulle kjøre opp. Sant? Han så bestemmer om ja, du skriker eller ikke, sant? Ja, da. Og da han var ferdig skulle kjøre, så skulle han parkere på Nygårdstangen, og da var det millimeter fra å krasje da i en utstikker på autovernet. Og sensor sa litt spøkefullt at siden han var så god på beregninger med parkeringen, så bestod han oppkjøringen.
1: Altså, det var andre tider i de dager.
0: Ja, det nesten sånn, vær så god, bare ta lappen du. Mm. Og så har vi fått en melding fra Jorunn her. Hun fikk første førerkort, klasse B, det vel bil, 16. januar 1991.
1: Da var Jorunn ett år etter meg.
0: Ja, og den siste, det A, det tror jeg motorsykkel, tok hun da i 2015. Og hun kjørte da motorsykkel et par år etterpå, men sykkelpasset ikke helt, så hun ga seg med det da.
1: Da må du høre, Jorunn, på oss mellom 8:30. Da får vi besøk av en som nå ute på MC-tur.
0: Ja.
1: Kjører verden rundt. Og har altså over 100.000 følgere i sosiale medier.
0: Bare heng med.
1: Ja, ja.
0: Og så går du inn i appen NRK Radio og stemmer sånn at du får overblikk over førerkort, hvor lenge du har hatt det.
1: Ja, altså vi vil ha en oversikt over det i dag altså.
0: Ja da.
1: Det snart klart for en lydkonkurranse.
0: Ja.
1: Jeg har glemt hva som dagens lyd.
0: Jeg har aldri hørt den før, så det blir spennende.
1: Men det går fint.

0: De der, det går fint.
1: Ja, det gikk det også for Frode, som tok lappen på Voss i september 1987. Var faktisk ikke gjennom en eneste rundkjøring før lappen var i boks, Frode fra Stamnes.
0: Altså, det ganske utrolig.
1: Ja, altså,
0: hvordan er det å kjøre rundkjøringer i dag, Frode?
1: Ja, nei, men altså, i 1987 tror ikke det var så mange rundkjøringer. Det er flere rundkjøringer i dag enn det var da.
0: Det er helt klart.
1: Det blir som litt innom med rundkjøringer. Det er rundkjøringer overalt.
0: Ja, men det er effektivt, vet du.
1: Er det det, ja?
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: det er det.
1: Derfor det er det.
0: Ok, gå inn i NRK-radioen og fortell oss hvor lenge du har hatt lappen. Nå er det altså konkurransetid her i Godmorgen Hordaland.
1: Ja.
0: Og du skal jo få en lyd. Ja, som du skal gjette på.
1: Det du som har funnet denne lyden her.
0: Jep.
1: La oss høre.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var jo en gjenkjennbar lyd på en måte, men du måtte høre litt ekstra etter.
1: Det er ikke deg det der, Høyre.
0: Kunne vært meg, men det er nok ikke det.
1: Nei. Hvis du vet hva dette var lyden av, så går du inn i appen NRK Radio. Skriv hva det er, navnet ditt og telefonnummeret ditt, sånn at vi når deg.
0: Mhm.
1: Det er kanskje ikke den mest kjente lyden, denne.
0: Jo, det er veldig kjent.
1: Er det det, ja?
0: Ja, okay. Altså, jeg tror du har hørt den.
1: Jeg tror det er en lyd som er enda mer kjent, da.
0: Ja, enn den lyden du har.
1: Ja, ja.
0: Ja, selvfølgelig. Mm. Men nå skal ikke du si mer.
1: Nei.
0: David Kushner, Daylight, og så skal vi snakke med meteorologen. Ja.

0: det ikke det?
1: Jo, det et navn, men altså, hvem var nå dine noldusen, og hvorfor går vi rundt og sier noldus?
0: Ja, nei, det skal jeg prøve å finne ut av.
1: Ja, det er gangbart en dag i dag.
0: Her i studio så to noldusser.
1: Nei.
0: Ja, ikke det, nei.
1: Nei, jeg tror ikke det. Nei, men ok, svaret på ditt da, og møte mer, får du straks hvis du henger med videre.

0: Og det er litt sånn en etymologisk nytte, altså hen kommer det fra. Det er, en teori er jo at det kommer fra navnet Arnoldus, som er, sorry, det høres litt teit ut navn. Ja. Sorry til alle Arnoldusser der ute. Fint navn. Men så er det liksom, fordi at Noldus, altså du hører det høres litt ut som null.
1: Ja.
0: Og så finnes det blant annet et svensk dialektord som heter noldig, som betyr dum.
1: Ja.
0: Sånn at det liksom blir påvirket, altså sånn når du har liksom to negative ting, en teit kar som heter Arnoldus, og så null og nullte i hovedet, samtidig så blir det hele uttrykket veldig negativt, altså blir det uttrykk for noe dumt.
1: Ja.
0: Og da får du Arnoldus, Noldus, dum.
1: Men er det sånn at det er en som en på et eller annet tidspunkt har brukt Noldus, og så er det blitt sånn at,
0: ja,
1: er det det?
0: Ja.
1: Og ingen vet hvem?
0: Nei, dessverre.
1: Nei.
2: Ja, for denne Arnoldusen som du nevner.
0: Vi vet ikke hvem Arnoldusen, den opprinnelige Arnoldusen var, dessverre. Den Noldusen vi vet mest om nå, er jo han som er Noldus i Harry Potter, denne husalven.
2: Ja.
0: Det er jo en oversettelse. En ganske, jeg liker for så vidt den norske oversettelse ganske godt, men han heter Dobby, og den opprinnelige, men sånn Noldus klinger liksom bare dum. Det er jo veldig negative navn de får. Så den klinger ganske bra, sånn.
2: Men er Noldus, er det et norsk fenomen, eller har de Noldus i Sverige, i Danmark eller andre plasser?
0: De har Noldusser i Sverige også.
2: De har det, ja. Takk og pris.
0: Takk og pris.
2: Ja. Men kun der?
0: Ja, det er derfor der bare jeg har funnet det.
2: Ja,
1: ja. Men Noldus, altså, er det liksom, er du bare dum da, eller hva er du? Ser litt rar ut da?
0: Du er dum, du er litt teit.
1: Oh, ja, såpass, ja.
0: Så det er en ganske smal betydning på Noldus.
1: Veldig smalt, ja.
2: Men samtidig kan du være en dum person, men du kan også se, du kan føle, du kan si om deg selv, jeg ser helt Noldus ut.
0: Ser Noldus, altså, du ser dum ut.
2: Ja, du ser.
0: Så det er ganske erstattbart med dum, teit, negativt ord.
2: Er det grovt å kalle noen for Noldus?
0: Jeg skal ikke si det på radio. Det er litt, altså det er jo en fin måte å si det på, for du ser ikke, du ser teit ut, du bruker et annet ord for teit som kanskje mykner det hele opp litt, med mindre utfeldigvis snakker til Noldus da.
2: Ja, ok.
0: Så det er at, nei, det er ikke veldig stygt.
2: Nei, det er litt sånn humoristisk.
0: Men du snakker jo stygt om noen.
2: Ja.
1: Ja, det er ikke bra.
2: Nei, men det er fint å ha et annet ord for å si at du er dum.
1: Ja, men vi skal snakke mer om dette med å bruke navn som slags form for kjeldsord, sant?
2: Det finnes så mange navn der ute.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, altså, mitt navn er dratt inn i dine suppo her.
1: Ja.
2: Espen, du er dratt inn i...
1: Ja, nei, jeg vet ikke, men Klara, du er jo klok.
0: Ja.
1: Eller ku.
0: Eller ku.
2: Ja, ja, ja. Ok, ok, ok. Vi skal ta for oss alle disse navnene straks her. Ja.

0: men vi startet uka med et tema som nok ikke alle snakker om rundt frokostbordet. Det snakkes kanskje ikke om det I det hele tatt.
1: Ja, det jo det som problemet da. Seksolog Iselin Guttormsen kommer hun på besøk hit I 9-timen og skal snakke om den andre måten å komme på. Vi skal nemlig ta for oss den kvinnelige orgasmen I dag, Knut.
0: Den har vel aldri hørt.

0: Ja, det er altså ikke tørrdrakt eller skuterdress eller kjeledress jeg vil ha til jul, men det ser ut som julen likevel kom tidlig til meg, fordi Kjersti har til og med limt inn en https://, og så videre, med det som jeg synes ser ut som noe for meg.
1: Ja, så allerede funnet det. Tusen takk for hjelp til det som hører på, men Bjørn, jeg har et lite rødt flagg inn fra siden der. Hei, tips, hel regndress. Da blir du veldig klam. Jeg har hatt det selv. Blir dårlig med lufting, men det kanskje akkurat derfor du ønsker det. Jeg
0: elsker klam stemning. La oss ta en tur ut på gata, der vår reporter Øyvind Bekkevold sist traff, som det alltid er helt tilfeldig, noen som hadde vokst opp i samme nærmiljø. Oddsen er vel store, det heter, for at det skal skje to ganger på rad, Øyvind. Hvem står du med?
2: Ja, i så fall må vi si Kalimera, og jeg må være fra Hellas. Fordi jeg, hvor i Hellas var det de første fire årene dine var, Marianne?
3: Aten.
2: Det var i Aten. Husker du noe som helst fra de fire årene?
3: Ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Nei.
2: Da kom du til Fredrikstad, var det, det der du kom som fireåring?
3: Nei, Storslett.
2: Storslett? Hvor er Storslett?
3: Ved Tromsø. 4 timer unna.
2: Oh, ja, så du har bodd i Tromsø. Hvor mange år bodde du der?
4: En del?
3: Ja, 6 år kanskje.
2: 6 år? Ja, og da kan du nordnorsk?
3: Litt, men nå har jeg jo glemt så mye. Ja. For jeg flyttet hit når jeg var... Eller i 2018. Så det er en stund siden.
2: Du, vi snakker litt, Anne Marianne, om det der med å være litt sånn flink og sånn, for at du har jo gått på videregående skole, og så er du 19 år, og så går du rett i gang med lektorprogrammet på universitetet. Hvordan er det?
3: Nei, jeg synes egentlig at det går ganske fint. Det er jo... Det kan jo være veldig stressende og veldig belastende siden det er rett etter videregående, men hittil så har det jo gått greit.
2: Ja, for du liker å være ordentlig og ha ting på stell.
3: Ja, ja, det gjør jeg.
2: Ja, det gjør du. Og så har du, så tok jeg litt sånn sjansen her når vi stod her, så spurte jeg om du hadde søsken.
3: Ja.
2: Og så hadde du en storesøster, så spurte jeg, er hun forbildet ditt?
3: Ja.
2: Og det er hun?
3: Ja, det er hun.
2: hva heter hun?
3: Stella.
2: Hvordan er Stella ditt forbilde, 3 år eldre som hun er?
3: Ja. Nei, jeg bare ser egentlig opp til henne, fordi hun... Ja, hun bare gjør det så godt da. Og hun legger jo virkelig innsats i det hun gjør og er veldig engasjert og sånn, så jeg har liksom fått ser opp til det.
2: Og hun går på universitetet, Blindern hun også, og studerer også lektorprogram.
3: Ja.
2: Hvordan er det da? Har du da en søsterfadder, holdt jeg på å si, som du kan gå og spise lunsj med og sånne type ting?
3: Ja, for det meste, men nå er vi jo liksom på 2 forskjellige semestre, så det er jo ikke alltid vi møtes og sånn.
2: Nei. Og hvordan går det med deg da? Har du fått nye venner?
3: Ja.
2: Ja, du har det. Er det lett? Ja, for der er det jo mye som skjer, mye studentaktiviteter og sånne type ting.
3: Ja, det er jo det. Og så møter man jo nye folk hele tiden da, i forskjellige klasser og overalt.
2: Og hva er favorittfagene på lektorprogrammet?
3: Samfunnsfag. For jeg har jo tar master i samfunnsfag, også norsk på siden.
2: Ah.
3: Men jeg tror jeg liker samfunnsfag best.
2: Og da er skole, eller har du også andre ting du driver med ved siden av... Ja, nå tenkte jeg på alle disse studentaktivitetene.
3: Ja, nei.
2: Nei.
3: Bare skole.
2: Bare skole.
3: Ja.
2: Nettopp. Ja, men da har vi... Jeg er nesten sånn som fra manntallet, som kommer med mikrofonen og skriver ned og noterer om det norske folk rundt omkring her. Og så har du Marianne smykke i halsen.
3: Ja.
2: Og det har du ofte på.
3: Ja, veldig ofte. Helt siden jeg fikk det.
2: Og så er det morsomt med sånne navn og sånn, ikke sant? Ja. For at Marianne, begge foreldrene dine kommer jo fra Syria. Men Marianne er jo da, som du sier, også et veldig vanlig gresk navn.
3: Ja.
2: Der de bodde da i Aten,
3: ja.
2: Og du da til 4 år før dere da kom hit.
3: Mm.
2: Fredrikstad har vært bra?
3: Ja, det har vært ganske, ganske greit sted.
2: Og hvordan har det vært å flytte hit?
3: Ja, det har jo vært bra. Det er jo mye finere å være her enn i Storslett, for eksempel. Så det er jo en bra ting da.
2: Nettopp. Nå tenkte jeg også på Oslo, ikke sant, i forhold til Fredrikstad.
3: Ja, nei, jeg bor ikke i Oslo.
2: Du gjør ikke det? Du bor fortsatt i Fredrikstad?
3: Ja, så jeg pendler.
2: Du pendler, ikke sant? Hvordan går det med toget? Er det streik?
3: Ja, det er det. Men heldigvis var jeg midt i gang da, så jeg fikk jo komme meg hit.
2: Du kom deg hit?
3: Ja.
2: Hvordan kom du deg hit i dag?
3: Med tog.
2: Med tog? Ikke i dag?
3: Ja, det er ikke alle som er innstilt.
2: Det er ikke alle som er innstilt. Jeg vet også mannen som står her og guider folk til de ulike perrongene. Ja, men du er fint. Da har du vært med på direkte 9-timen.
3: Ja.
2: Ha en strålende dag videre.
3: Tusen takk.
2: Og hils også storesøster Stella.
3: Ja, det skal jeg.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, Marte, du nevnte jo Sivert Høyheim, som hadde vært og hatt konsert i Aten i helga. Det er jo der Marianne kom ifra.
1: Ja, så møtte vi også å finne ut at Marianne er gresk navn, det.
0: Ja, ja.
1: Og at Fredrikstad er et helt greit sted å bo.
0: Absolutt.

0: Tina Turner sin What's Love Got To Do With It fikk du her I landsmøtet på NRK B1 halv tolv denne mandagen. Vi har fått ned pulsen etter starten. Mai, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går bra.
0: Hører du meg? Sånn høvelig? Ja, det hører jeg godt, ja.
1: Ja da. Jo da, det går bra.
0: Det går fint. Så bra. Du jo her I en spesiell anledning.
1: Ja, jeg har jo vært og forsket litt på utenlandsk musikk.
0: Ja.
1: Vi skal til Sør-Korea. Okay. Vi må sette I gang denne jinglen, vet du, som der.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden.
1: Og Sør-Korea, de har jo en global liste, men så har de også sin egen liste.
0: Oh, ja.
1: Sånn at det ikke nødvendigvis det samme de hører på som sendes ut I den store verden.
3: Nei.
1: Så,
3: men hva vil jeg si at de har en som de hører på selv?
1: Ja,
3: de har en som de vil vise til utlandet.
1: Ja, det virker sånn.
3: Ja, men hva skal han tro på da?
1: Det kan jo hende at det det som internt, kanskje det som etter hvert kommer. Jeg vet ikke helt det.
3: Nei.
1: Men det vi kan høre den første.

0: Lina Haug og Herman Liv og det med La meg finne. Du fikk den her I landsmøte, og vi har vel sjelden, vi har ikke vært så mange I rundt dette bordet I dette bygget noen gang.
1: Kanskje ikke.
0: Hyggelig, hyggelig. Mai Reppen med oss. Hei. Og Eli Bergman. Hei,
2: ja,
0: Eli.
2: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
2: Ja, det gjør det.
0: Siste sending ja. Som produsent for landsmøte. Men det jo bare I den omgangen da, for plutselig du tilbake igjen.
2: Ja, og jeg skal jo ikke slutte I NRK.
0: Nei, du skal
1: ikke. Nei, men hva det som ferdig til å forlate oss nå, Eli?
2: Jeg skal jobbe på noe som heter Lyddesken, og så skal jeg være programleder I Ønskekonserten.
1: Ja, så de kan høre deg I Ønskekonserten.
2: Av og til, da. Vi tre stykker som bytter på.
1: Ja. Så men iblant så kan du høre Eli I Ønskekonserten.
2: Søndag klokka fem.
1: ja. Men I dag så har oss en slags siste smell for det, for du har jo vært innom studio når oss hadde landstoto tidligere.
2: Ja, jeg har det. Det ganske lenge siden, men jeg har jo...
1: Mm. Og du ganske gira på den konkurransen, vet jeg.
2: Ja,
1: Ja, hater ikke å vinne der akkurat.
2: Jeg har aldri vunnet der, faktisk.
1: Hæ? Jo.
2: Nei.
1: Jo helt sikker?
2: Kanskje en gang.
1: Ja, jeg tror du har vunnet, nemlig. Ja. Hva slags sykkel stiller du med I dagens landstoto landevei, Eli?
2: Jeg stiller med sykkelen.
1: Den heter sykkelen.
2: Sykkelen, det noe vi sier der jeg kommer fra.
1: Ja.
2: Så det en gammel damesykkel som arvet av svigerfaren min.
1: Mm-hmm.
2: Så den har vel fem gir, tror jeg ja. Med kurv foran, selvfølgelig oi. Fordi svigerfar ville ha fiskeutstyr og sånn Når han skulle ned til, ja, ned til båten og ordne og sånn
1: Altså, den har du arvet?
2: Den har jeg arvet, tatt med opp til Trondheim
1: ja.
2: Og triller ned hit til Holtomannsvei da
1: Og sykkelen, mm-hmm. hvor gikk den egentlig en før da? Der din svigerfar kjørte den?
2: Ja, I Sandefjord
1: I Sandefjord, altså den har
2: ja,
1: tålt kur
2: Ja, det absolutt Så den ikke så veldig rask da, men den veldig koselig
1: Mai, hvilken slags sykkel stiller du med I dag?
3: Jeg stiller med en sykkel som heter Neon Padda.
1: Aha.
3: Det en limegrønn renovert elsykkel av den litt eldre sorten,
1: mm-hmm.
3: renovert av min private sykkelreparatør.
1: Oi!
3: Også samboer.
1: Ja, du har det.
3: Og den går litt I rykk og napp, kan man si. Plutselig så skyter den litt fart, og plutselig så går den litt sånn tregt. Men den veldig vakker, og den har en vakker gul sykkelveske mm. med litt sånn inngrodd mose på. For det står, veldig, mose, ofte ro, det står ja. Ofte veldig I ro under et tre.
1: Ja, det Trøttvarf sin sykkel, det står jo gjerne litt I ro også.
2: Trøttvarf jo da sjåfør, må vite.
4: Den må stå I skyggen.
1: Ja. Nei, men det blir en spennende sykkel å ha med I dagens landstoto. Sven, hva du har slags sykkel da?
4: Jeg har grønnsykkelen.
1: Den heter grønnsykkelen,
4: mm.
1: ja.
4: Den grønn.
1: ja, den ja.
4: Og den har et trinnløst girsystem.
1: Ja.
4: Så det føles egentlig som den har liksom 1000 gir, for du kan vri. Men den har, så vidt jeg har forstått da, allikevel på en måte ikke noen gir. Den har bare et gir som du kan liksom justere litt på.
1: Ja. Elin, hva slags sykkel har du?
0: Isfugelen har jeg gitt kalt den I anledning dagen. Har ikke helt bestemt meg for om det det vektige navn, rektige navnet.
1: Og du har ikke gitt navn til deg?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Så rart.
0: Ja, det litt merkelig. Ja. Det en isblå elektrisk sykkel. Veldig sånn fin damatt sykkel, så du kan sette rett I ryggen. Det har selvfølgelig kurv, som må jeg si.
1: Ja, ja.
0: Men så har den også batteri.
1: Nettopp. Den elektrisk.
0: Ja, og den går ganske bra.
1: Så det vil si at det for at jeg stiller nemlig med Trondheim bysykkel I dag, og jeg har ikke egen sykkel akkurat nå for tiden, så jeg bruker Trondheim.

0: Bysykkel, rett som det.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har faktisk fått testa elsykkelen deres også, men de, det ikke så ofte de har strøm. Så hvis jeg finner en elsykkel I dag, skal jeg gi dere litt konkurranse. Men okay. Det får vi se.
1: Ja.
0: Men da jeg altså klar for Landstoto.
1: Det hele skjer I appen NRK Radio.
0: Ja. Når den sangen her ferdig nå, så vil jeg si fra at nå ligger Landstoto ute. Da må du inn og hjelpe oss.
1: Ok. Finn frem appen, folkens. Logg deg på og gjør deg klar til Landstoto på sykkel.
2: Jeg kommer til å stemme på Eli. Jeg bare sier det med.
0: Sånn sympatistemme da.
2: Så fortjener det da.

0: Godt nytt, Olja. Jeg vet ikke om det her et nyord. Har dere hørt om stis?
1: Stis, ja.
0: Ja, at noen har stis.
1: Jeg har hørt at folk har stis.
0: Du har hørt det.
1: Men jeg vet.
0: Nå i nyere tid, eller?
1: Svært nylig. Ja. Siste år, kanskje.
0: Ja, ja, ja, ok. Fordi at ting at dotteren min jo bare kom til meg og sa, nå hadde du jo ganske bra stis.
1: Ja, stis, ja.
0: Og jeg tenkte, nei, det her kan nå neppe være noe bra. Men det var det.
1: Hvordan staver man det? S-T-E-E-Z-E, eller er det S-T-I-S, eller?
0: Ja, det var deg, jeg trodde. S-T-I, kanskje til og med to i-er.
2: Stis.
0: Ja.
2: Stis.
0: Ja. For at hun kom med følgende eksempel. Det er slik at snowboardere nå for tida, de bruker visst et merke som heter noe sånn, jeg vet ikke om det var capisce, et eller annet.
2: Åh. Oh.
0: Ja,
2: okay.
0: Capisce betyr egentlig det er mer sånn italiensk. Capisce, okay. Forstår du liksom?
2: Ja.
0: Men det er mulig at det er et snowboard-merke også. Og da sa hun det at det snowboarderen gjør da, at, for at den har nemlig en sånn her borrelåsområde på brystet, litt som de har i forsvaret, ikke sant? Der de river til lappen, og så setter de på for eksempel herset.
2: Ja, ja.
0: Der snowboarderen har en lapp som de river til, og så snur de den opp ned, og så setter de den på at opp ned. Og det er stis.
1: Ja,
0: og da er de yes, kul.
1: Ok.
0: Men
2: alt så.
0: Og da har du en bra stis.
1: Er det bra stis? Når du tar liksom headset sånn at du får bøylen i trynet som en
2: vrille. Sånn som han i Star Trek.
0: Ja, det er stis vil jeg si. Stis. Nå har du bra stis.
2: Men er det stil liksom?
0: Ja, det er stil, ja.
2: Ja, at du har god stil hvis du er stis. Hvis
1: du er liksom så bøs at du ikke gidder å si stil.
2: Ja, bøs, ok.
0: Mm. Men jeg lurer litt på om det her har vært brukt i flere år allerede.
2: Åh.
0: For du har ikke hørt det, eller?
2: Nei, jeg er så født på 70-tallet nå at dere aner ikke.
0: Nei.
1: Jeg tror Nora sier det.
0: men Nora er jo
2: ung. Vår kollega Nora, ja, men hun er ung, vet du.
1: Hun er ung. Jeg har jo jobbet med Nora i 2 år, kanskje.
2: Mm.
1: Så, men Nora, hun kan si sånn, det er bra stis.
0: Ja, nettopp. Men hun kan også si at du har sånn bra glow.
1: Ja.
0: Men det er kanskje mer om gløden i fjeset. Det har ikke noe med stilende klærne å gjøre. Men i alle fall, hvis du, kjære delegat, kjenner til at det her begrepet stis har funnet seg ganske lenge,
2: ja,
0: så vil jeg gjerne vette om det. For dotteren min og jeg begynte nemlig å diskutere det her.
2: Mm.
0: Og hun påstår så klart harnakka, som en person som er født i 2010 kan være. At det her var et helt nytt ord.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men hvis du vet at stis har funnet seg før, send igjen en melding i NRK Radioøppen. For da kan jeg komme hjem og slå deg i bordet. Okay. Er svaret Are Sendosen, skrev kokken. Hey, hey, hey, hey.

0: Tobias Sten, halt forhold, var det, eller Black Eyed Peas, som vi var i hvert fall et par stykker her i studio følte at det der måtte ha vært med Where is the love? Er det ikke det?
1: Jeg, det ikke jeg som har vært med på den praten, det du og Sven.
0: Ja, Sven med på den, du ikke det?
2: Jeg hørte veldig mye av den melodien der,
0: ja. Ja, ja, jeg vil gjøre det.
1: Skal vi ha en Ole Fritt nå, eller?
0: Ja, jeg prøvde å finne få lyden opp mens jeg snakket, men det blir en sånn her. Ja.
1: Hei, hei, skriver Alexander. Hørte praten deres om stis, og kan melde at dette ordet slett ikke er noe nytt. Oh. Da jeg var aktiv adrenalin-junkie for over 10 år siden, var dette et ord vi brukte flittig i twin-tip-miljøet. Det handlet mye om å ha stil, men vi brukte det som regel i sammenheng med kjørestil fremfor klær. Oh, ja. Se gjerne et klipp av Tom Wallish for å se et godt eksempel på stis, at man får det til å se enkelt ut og lande etter spektakulære triks.
0: Oh, ja.
1: Ja, og her skrives altså S-T-E-E-Z-E.
2: Stis.
1: Så det stis, og det har, og jeg har fått melding om at det en gangstar-låt som heter You Know My Stis. Mm. Første gang stis brukes i 1982 i Grandmaster Flash-låt, faktisk. Ja. Så det her var ikke noe nytt.
0: Da kan du komme hjem og slå i bordet, man rår.
1: Det skal jeg jammen gjøre. Men, aldri har jeg begynt å slå litt på melding, faktisk.
2: Jeg vil jo allikevel si at i et sånt historisk perspektiv så er det relativt nytt. Det finnes veldig mange ord som er eldre.
0: Men det er ikke disse, denne generasjonen som jeg ikke husker hva vi kaller akkurat nå som har funnet på det. Disse ne. Ungdommene i dag.
1: Det var generasjon ungdomsordene. X, er det?
0: Nei, X, det er jo de som er...
1: Generasjon Z, da.
0: Ja, noe sånt kanskje.
1: Men det går også en diskusjon i heimen om hun yngste som er født i 2010 er i generasjon alfa eller ikke.
0: Ai,
1: for det er nemlig et, går et skille der. Ja. De som er etter 2010 er nok i alfa eller alfa. Og det vil du ikke være. Oh, ja. I følge mine.
0: Oh, ja. Jeg tror vi får ta en generasjonsprat en annen gang.
2: Vi har fått en melding fra Åse Sæverøy.
0: Ja.
2: Hun er i generasjon Æøå.
0: Mm.
1: Sæverøy.
0: Åh, for hun har alt der.
2: Jeg har Åse. Både Æøå. Litt utfordring i utlandet.
1: Wow. Ja, da kan du inn i appen og påvirke statistikken vår. For den siste gang, skal jeg ta si. Men,
0: ja, jeg tar meg.
1: Nå, skjønner jeg.

0: Hathaway, What is Love? God ettermiddag til deg, 5:08. Mandag i september. Jeg håper du får kjent på noen solstråler i dag. Det har i hvert fall vært noen muligheter rundt omkring i Vestland. Nå skal det bli konkurranse. Vi har jo fleip eller fakta på gang.
1: Vi har fleip eller fakta, vet du. Og da sier vi god ettermiddag til Tove Nødseth.
2: God ettermiddag.
1: I Kaupanger, hvordan er det der en mandag ettermiddag da?
2: Ja, det er kjempeflott. Nydelig solskinn. Og det er godt med litt sol etter alt regnet som har vært. Og
0: har du fått nyte litt sol i dag?
2: Ja da, vært litt ut og lufta meg, og ja.
0: Du er så bra.
2: Må jo det.
0: Og så var du såpass modig at du sa, ja, for du sa jo det at du angret når du meldte deg på, fleip eller fakta.
1: Men jeg spurte rett og slett, eller jeg påstod da at Pale er en liten makrell, og da var du kjapp på labben altså, og svarte ja, at det var
2: fleip.
1: Ja.
0: Yeah. Det var et svar.
1: Du, for hva er egentlig en pale da? Hva slags Nei, vi skal komme tilbake til det.
2: Kanskje det er en seisort eller et eller annet sånt.
1: Ja, det er det, skjønner
2: du. Ja. Ja.
1: Men du må jo gjennom noen spørsmål til. Vi har 3 fleip eller fakta spørsmål liggende. Du må klare rett på 2 av de for å få premie fra oss.
0: Ja. Men du, da kjører vi i gang, og det er Lene som sitter klar med å ha maksimalt 3 spørsmål gående her. Klarer du 2 på rad, så er du jo vinner allerede da. Er du klar, Lene?
1: Jeg er klar.
0: Er Tove klar?
2: Ja, ja. Ja,
1: vi kjører. For i inngangsspørsmålet vårt så påstod vi jo da at Pale er en liten makrell, og det var feil. Det er som du sier, det er en sei. Og en sei kan bli 60 kilo tung, fleip eller fakta?
2: Kan bli 60 kilo? Nei, det tror jeg er fleip.
1: Helt korrekt. Men den kan bli ganske tung faktisk, for
2: ja, store, kan,
1: ja, store norske leksikon sier 20 kilo, andre sier opp mot 30 kilo. Så de kan bli store, men ikke 60 kilo. Ja. Det var mye.
2: Nei, det var mye.
1: Da går vi videre til neste påstand. I Bergen så ligger akvariet, og det er det eneste stedet i Vestland fylke der en kan se pingviner. Fleip eller fakta?
2: Pingviner? Ja, ja, det er vel eneste plass du kan se pingviner i Bergen.
0: Ja,
2: her går det unna, gitt.
1: Det var ingenting du har gruet seg for i hvert fall.
0: Har du vært på akvariet og helst på disse søte pingvinene?
2: Ja, jeg har vært der.
1: Jeg synes jeg liker de så godt når de vagger seg og går bortover. Det er veldig fine. Ja.
0: Men du, vi må snakke bittelitt før vi sier ha det til deg, Tove, om korps. For jeg vet at du spiller opp til flere korps, du.
2: Det gjør jeg, vet du. Jeg spiller både i Sogndal Musikklag og i Kaupanger Skoleungdomskorps.
0: Og det har du gjort lenge?
2: Det har jeg gjort lenge, ja. I hvert fall Kaupanger, og så har jeg spilt i Svelge nå da, før jeg flyttet inn til Sogn.
0: Og hva er det med korps som gjør at du flere ganger i veka reiser på øving?
2: Det er utrolig kjekt, og det, du treffer likesinne, og ja, og så kobler du noe vekk det meste når du sitter og spiller og ser på noter og koser deg med det.
1: Ja. Et dumt spørsmål egentlig, og Stian spør hva som er så kjekt med det. Altså, alt er jo kjekt med det.
0: Ja, Lene har jo etter 35 år tatt opp igjen klarinetten, og så hun er jo helt nyforelsket i korps.
2: Ja, fornuftig.
1: Skal vi min fjerde øvelse i morgen, så det blir spennende. Men hva spiller du da? Jeg spiller klarinett da.
2: Jeg spiller tuba. S-tuba. Oh.
1: Kult.
2: Ja.
1: Har du spilt det hele livet?
2: Nei, siden jeg i 98 har jeg spilt tuba.
1: Ja.
2: Men jeg har spilt både trombone, baryton og alton. Litt sånn forskjellig.
0: Har dere sånn rangordning? Er tubaen litt kulere enn klarinetten?
2: Selvfølgelig er tubaen kulere.
1: Jeg tenker jo det at vi må ha de sammen, skal det bli kult, ja da.
2: Ja, det må vi gjerne.
0: Ja. Hva gjør vi dere med nå da, i korpsene dine?
2: Kaupanger, der driver vi på nå og skal øve inn til et 60-årsjubileum. Korpset blir 60 nå i oktober, så det er noe litt forskjellig der da. Og på musikklaget, der øver vi og ja, jeg vet ikke, det blir vel en konsert ut på Sveinhøstes.
1: Ja. Da må du ha god øvelse I dag, og så blir det I morgen også, sa du?
2: Ja.
1: To dager på rad. Tove Nødseth, ha en fin kveld I Kaupanger og kos deg på korpset.
2: Ja, takk, takk det samme til deg.
0: Altså, hiver, ja, altså, hiver vi I noe fint I posten til deg.
2: Ha. Ja, men så bra da. Ha det. Ha det.

0: i radioen din på Vestland i dag.
1: Og efter klokka 17 så blir det jo HC og Ingeborg her i P1. Og i dag så skal de snakke om hilsing i skogen.
0: Det gjør du.
1: Ja.
0: Vi hilser skikkelig.
1: Ja. Morgen, sier jeg da.
0: Raga Rockers, frem til nyhetene, det søte liv, Stian Alene. Håper du får en strålende fin mandagkveld. Ha det!
2: Før så jeg rødt, nå ser jeg blått.

0: litt sånn småskummel avslutning på Mette Sons låt Water.
1: Og vi snakker jo om deres forhold til hilsing, både I skogen og utenfor. Der kan du sende inn I NRK radioappen. Og her har vi fått inn en fra Ola. Han sier, en hilsen mer enn en hilsen. Det kan være starten på en god samtale, kanskje et vennskap. Hvis den jeg hilser på møter blikket mitt og eller stanser, det en mulighet man ikke bør la gå fra seg.
0: Det jo helt sant.
1: Ja.
0: En fremmed en venn du ikke har blitt kjent med enda, og kanskje du blir kjent med en I skogen.
1: Ja, og det så gøy det, når du bare møter nye mennesker og de forteller deg masse artig.
0: Men så det noe I det Kari skriver også. Jeg hilser på absolutt alle I skogen, skriver Kari, men hvis jeg begynte å hilse på alle på min vei gjennom Moss sentrum, så tror jeg folk hadde blitt bekymret for meg.
1: Ja, det jo sant det.
0: Det noe med vane å gjøre også. Altså man, ute I skogen, ja, selvfølgelig, der har man et felles prosjekt. Men gjennom byen så man som regel bare på vei fra og til et sted.
1: Mm.
0: Og skal du da hilse på alle? Jeg prøver, men jeg skjønner hva Kari mener.
1: Ja, Ivar Morten, han var postbud I begynnelsen. Og etter hans 38-årige karriere ønsket han at alle han pratet med på sin rute avsluttet samtalen med ha en fin dag.
0: Ja.
1: Det så koselig.
0: Det veldig hyggelig. Ha en fin dag da.
1: Ha en fin.
0: Ja.
1: Man burde bare si det.
0: Burde det. Thomas skriver det rare jo at hvis du møter en person på en skogsti, ja da sier du hei, men hvis du møter 40 mennesker på samme stien, da sier du ikke hei. Så det finnes tydeligvis en hemmelig grense der.
1: Oi.
0: Det antallet mennesker I tillegg til hvor du som bestemmer hvorvidt du hilser.
1: Åh, det har jeg ikke tenkt på før, men det kan jo være litt sant.
0: Ja.
1: Det blir jo veldig ubeleilig hvis man kan stoppe opp en etter en og si hei, hei, hei, hei.
0: Anne tror det handler om at man føler at man deler en opplevelse I skogen. Litt sånn, jassa, du her ute du også. I byen så deler man jo bare køen på fortøvet, skriver Anne.
1: Ja, og stresse.
0: Ja.
1: Merete sier, jeg hilser I skogen, og man hilser jo alltid på sjøen som du vet, Håse.
0: Ja, Merete, det sant.
1: Så det sjøen og der skal man hilse på hverandre.
0: Jeg synes det veldig hyggelig,
1: ja.
0: Men det jo enkelte som ikke hilser, mm-hmm. og så det også en sånn uting, ikke blant alle, men blant noen, på kryss av type fartøy du har. Mm-hmm. Ja, altså, har du motorbåt, så hilser du ikke på seilere, og har du seilbåt, så hilser du ikke på motorbåter, og det gjelder heldigvis færre og færre, men det har vært en sånn greie rundt det.
1: Oi, men ja. Det må vi slutte med.
0: Det må vi slutte med, definitivt. Geir skriver på fjellet, hilser jeg på alle. I skogen, nesten alle. På bygda, noen. I Oslo sentrum, ingen. Det tydeligvis antall mennesker per kvadratmeter som bestemmer høfligheten min.
1: Oi, ja.
0: Ja, det kan jo virke sånn da.
1: Det gir jo mening det.
0: Mm.
1: Og Arne sier, I skogen hilser vi, på fjellet hilser vi, på sjøen hilser vi, I trafikken gir vi fingeren.
0: Det bør vi også unngå altså. Men Monica skriver Jeg prøvde å hilse på folk da jeg gikk til jobb I sentrum en morgen Etter 5 minutter følte jeg meg som en lokalpolitiker I valgkamp Og det var bare hun da
1: Men tanken god
0: Den god, hold den tanken Og skriv gjerne til oss I appen NRK Radio

Det var Earth, Wind and Fire med September. Fortsatt aktiv Earth, Wind and Fire. De skal ha en såkalt residency, som det heter, I Las Vegas om ikke så lenge, og spille en bråta med konserter der. Nå det Dagny sin tur. Her har vi hun med C'est la vie.

0: Enya. Orinoco Flow heter denne låten. Da kaller vi opp vår gode venn Jonas, som skal ta over på luftet her om drøye 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag, den beste turen du har vært på.
1: Ja, jeg tenkte på den når vi hørte på Enya nå, da, så da, siden jeg Sail Away, så tenkte jeg kanskje det, at det musikkgudene som har gitt oss denne muligheten. Da.
0: Ja, ikke sant. Hvis det har vært en seiltur.
1: Mm, ja, ja. Det finnes jo mange typer, det er det som blir spennende nå da, frem mot midnatt, er om folk har vært, hvilke type turer du har vært på, og om det er liksom en sånn stor langveistur, eller en tur i skogen, eller...
0: Eller bare... har du vært på bærtur?
1: Ja. Ja, men på bærtur har faktisk vært tema tidligere.
0: Ja, det har det. Både bokstavlig og billig.
1: Ja, nettopp, så bærturen, den kan vi ikke ta i dag.
0: Nei, ok. Men ellers så er det da ferieturer og whatever det måtte være.
1: Ja, jeg tenker det prøver å grave i da, når man har vært på den beste turen, hvor man dro selvfølgelig, og hva det var som gjorde det til den beste turen.
0: En god Hellas, en god gresk strand, det er jo en innertier alltid.
1: Er det den du velger selv?
0: Ja, det må kanskje, jeg vet ikke. Ja, jo, med maten, det er bra det.
1: Ja, jeg er helt enig. Ja. Men du kan få lov til å tenke litt på det til litt over tid, da, så kan du eventuelt sende inn en ny melding hvis du kommer på en spesiell tur.
0: Som vanlig sender en anonymt.
1: Ja.
0: Lykke til, Jonas.
1: Takk.

Days of Bass, ja, en av svenskenes store grupper da I sin tid, var på 90-tallet de herja. Don't turn around, og før det var det Alexander Wallmann og Agnes Stock. 5 minutter sang de. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.